Tu facevo in tema come ciò prima molle ciò prima niente mai tu facevo in tema come come al quinto avvin come le lula vi come in aromena prima un ave meu Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veyendo nga mle tuai. Inchin munga inchin, vilche mu maita mu pe, tvachidu. Ye li bon do momeu, ye do momeu nga tva. Malimon nga tu, ye ma tu, malimon nga tva meu. Au king ki pe nga ta mon do, al ku tu nge pe nga pa mon nga tra. Pare mai ta mu pe, pil tu nge meu nga tva. Ki miele ta mon tu do, Miele ngangla, kame fele tu alunga inchi, poyento ngomole tu ai, ilkule ngamulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonre ke nga dhubu, ochope nga mapu. En el lame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimón te más que no han laimón un puta que bebe acupen a pechito pachivo en tema pume quichuco no mulo en ayay Kaman tu ne moai, veime unga veime, veime unga veime. Konai nga konai, filong kome unga, filpiu keme unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kunai nga nyiwe tha kedu. Uyo chenge tu lengan, mnak me tu mujer. Veime un ave y me ubico que, que hay en me. Hay escan amole tu ahí, tañifu que me fele en me. Ching ave muechi, tu munga yili. Ching tañiño que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ani po punyen, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu.

Tu facevo in tema pomeo, ciò pinga molì, ciò pinga niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un ave meo. Chipaya inga duo, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Hey me unga, hey me u, kame feyen tun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamu pe, tuachi tu. Ye ye ye bon to mo me ye to mo me on at ba mali mon nga tu ye ma tu mali mon nga tu ba me au king ki pe nga ta mon do al ko tu nge pe nga ta mon wo chat ba le mai ta mo pe pil tu nge me un at ba ki mie le ta mon pu do Kimele ngangla, kumefele tualunga inchi, poyento ngomole tuai, ilkule ngamulei. Kompape nga, kompape, naupape nga, naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. Keng lamme Bueno un calvo bueno meu Afkin tu limon taimo Te mas que no hang lam lai mai Un puta que ve vive Aku penga vecido Pachi vente ma pome Kishu kunu mulo e lai ai Kamantu nemo ai Veime unha veime Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Filpiu keme unha Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyiwe thakedoko Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubi, que hay en me. Hay escan un amuleto ahí, tañi fuku me felen me. Chin ave muechi, un ayuli, chin tañi ñu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ani pupunye, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie poyento meu, yento ngafi yento, halok le aloka.